medijska kompanija OKR Broadcasting građanima Crne Gore čestita 13.